0: Aduh yuk. Kowe apa sih do gelem tenan ta, Wak?
1: Sing nandur kacang dawa-dawa kuwi sapa?
0: Bocah kok ringkis lho. Ning andane aku iki aku. Ora ranggil ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak tung seman wae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Mbakmu.
0: Ah, wong sindik ya. Mumpung aku isih gelem lho Cah Ayu. Yen aku mah ngudur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak dalehke ngendi yo.
1: Ya salahno kono wae kok.
0: Lah. Apa soal bondo? Yen bondo aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku lali nyampur kabeh kan. Yen duit entek, tutu ngono.